0: ET Winyo O Radio. Yung yikere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.